Spelletje, die ja hele. Die. Spelletje, die ja hele. Spelletje, die ja hele. Zo'n jongen, die ja hele.